0: Са Авророне Харюш Кет Йот ФМ.
1: Hey, un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.